U interpretaciji i aranžmanu za harmoniku Fanny Vissans slušali ste rondo u D-duru Kehlova oznaka 485 i Adagio